Глядеть, які мам пляни, цо мені вєр. Мові інзиким тяво, мові мій бяч, цо хцеш, оно би хтяво. Глядеть, які мам пляни, цо до неї. Мові інзиким тяво,